0: châu tô plaza mấy năm rồi baby. Oh oh, si no sea un maybe, va romper toda la noche mi lady. Wow.
1: Tírate, mami, tírate.
2: ¡Ea